mo hoki lawa oi. Moli tato ka oi taiki tato tamana i te langi. Ki tō nā loho, ki tō nā ngale lei. Wā koi e lawa nei tau teie i e te tato whai ngā malanga. I te mātango whipe o te alofo o te atua ki te tato heki i te akina. E tuku la whongia ki tato toke lawa. Na ia leo leoa, na ia pui puia ki tato whai ngā malanga. I te mātango whia pēr tōna alofa ma tōna alele ki te ki tātou. E nei ko mau ai ki tātou te mafutanga te toka while mu. I te awhiawhi ki te nei, i te ingoa lawa li tātou liki ko Jesu Kriso. I te ingoa ki lawa te nei kua pēlea koe o hei luaki e ki tātou te awhiawhi te nei. I te ingoa ki te nei na e tau tai ai e te tātou whainga malanga. Na ia leo leoa, na ia pui puia. Na e malu tia te tātou whai ngā malanga ua. Na ia i lawa ia Iesu i nā mea umurawa. Ko ia nai taki mua, ko ia nai taki muli. Ko ia oki nai fesoa soa ni mai ki te ki tātou, te tātou mafutanga. Nā mea umurawa nai whai ki tātou. Mai te nā sasā ko te kātou. Te pā mai ki te sasā tēnei. Te sasā tōna rua tēnei, tu māsina tēnei. Masina e valu. E ki te ai te moni o te haka maoni. O te alofa o te atua ki te ki tātou. E he ki te akina pe tuku la fōngi a ki tātou e te tātou li. Ko i hoki lawa na e fesua soa li mai. Ala te nei na e moua. E ki tātou te whainga malanga manu. E nai te toka while mu hoki te tātou whainga malanga. Ai ha. Wa, hohe mea na hoi e ki tātou. O i tātou nai haka lango lango, o i tātou nai haka moe moe, o i tātou nai ki kila pia, ki te tātou liki, ki tāna whesoa soa ni mai ki te ki tātou. I te matango whie kō ka hau ki tātou nai a, nai maua, e whai ngā malanga manu, e taki tolu ki te loto, nai hau ki ni mea nai whea, ngai ma ki tātou te nā vai yaso kua te kato. E, nai, E ni mea nei te tupu i loto tātou kāinga, i loto nai kā lesi, i loto i nā noko, i nā community. E tali tōn te loto nai maua pē ki tātou he mawhitanga while mō mōri ai hea. O ana i e lawa te tātou matai nai whesoa ni mai hoki. Ke te ki tātou nā mea umalawa nai whea ngai maki tātou. O ako te atua he ki te kina, e tuku la whongia, e ia te tātou i teimi umalawa. E la tēnei lā kua maua ki tātou te. E kua hei luaki ki tātou te awhiawhi tēnei. I te mātango whio tōna lofa kai mahi e tōna anga lei ma tāna pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E tokelau te awhiawhi tēnei. E sa tau lawa o nga mō mua ke mō mōi ki tātou whaka hei tai lahi ki tātou atua. Wa ko ia lava nai tau tai te tātou whai ngā mara. Ko ia hoki nai leo leo ma pui pui malu mai ke te tātou. Ko ia hoki na o mau ai te tātou te a te mafutanga whia whia te whia whia nei. O na ko te moni ma te haka maoni o te alofo o te tātou liki ke te tātou. Ia vela o na mahenea ke mua mua hoki lava ke mua moli he tātou haka hoi tailahi ki luma o te tātou atua. I te awhiawhi tēnei. Ka taki ngā hoki lā ki tātou he te talo. Tātou ka ifo ma te talo. Te tuata mātou ta mana i te langi. E mare u lawa te alofo me te anga lei o koe. O te poto ta mātou luku i te awhiawhi tēnei. O ki mātou nā tino toke lau. E te tau lawa te ki mātou o nā o moli atu he mātou haka hoi tai, haka hoi tai lahi ki te koe. Wa ko koe ko te mātou tau tai lei. O koe nai takinga etu te e koe te tātou whai ngā malanga. Ko koe hoki nai vese soa soa ni mai ki e te ki mātou. Nai taki mua koe, taki muli koe. I nā mea malawa nai whea ngai ma ki mātou. He ki tia kina pe tuku la whongi hoki a ki mātou e koe. Na e malu tia hai ki mātou. Ko te while mū o koe,
Efe soso ani mai ki lunga ki te ki mātou. Ko te maramalama o koe, nei haka maramalama. Ni ai e koe o mātou au wala, o mātou mata, i nā mea nā ki mātou kiei. Nā mea hoki nā e ewa ki mātou kiei, ma nā mea nā e hoia ki mātou. Nā haka maramalama mai e koe, te maramalama o koe, nei haka susuru ni ai, ki te ai e ki mātou, ki te matango fie. O te lofa kai mahi e tau pui pui ma tau leo o malu mai ki lunga ki o mātou tanga tuke lau. I loa ko ki mātou te mā te lelei o tō lofa ma kai mahi hoki te, te malu tito ki mātou tau fesoa soani mai ki lunga i sose mea nai hea ngai e ima ki mātou. I te wai aso tēnei kua te kanatu. Tēnei lā kua ki te ki mātou te moni ma te hoka maori o te alofa ma te angalele mai o koe. O potopoto e te mātou nuku i te fiafi te nei. E o mai ki mātou e tuku atu whakatahi te mātou whakawhetai lahi ki te koe. Wa ko koe ko he tu e tumu te alofa. O te aloha o ki tēnā o koe lai taktaki ngai te tātou whainga malanga. Nei fesoaswani mai hoki ki te ki mātou I nā mea ū malau anai whia ngai ma ki mātou ma soa se mea nā ie ki mātou. Nā e whitia ki mātou i te alofo o koe. Nā me nā nā e langona ki mātou te paki mai ai te mawhanawhana mōni o koe. Nā e whakata toka while mūai o mātou mawhauwhaunga o mātou mānatu na tunga. O wako koe lava ko te mātou ke soa soani putu sili o mātou loto ma nā mea ū malau Nei hoi e ki mātou. O tei te moni ma te hoka maoni o lei mea umalawa. Wa e langona ai e ki mātou ko te tua he tua e. E hoka maoni ko he tua atono hoka maoni tēnei. Nei mau ai ki mātou te silisili kese o tō wangana lei. Kai mahi e tau fesoa soali mai ki o mātou tangata i sose mea. Nei hoi e ki mātou. Whaftai hoki. I te paki mai o te tau whakamālōrōnga ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. I te wai teimu i te nei kua pāke ki mātou i te lahi o nā wha mai kua pepesi mai. Ai fō tei ki mātou ki te alawa ki mātou te while mū o koe, te mawhanawhana o mātou tino. O wāko koe he mahai na ke tia kina pe tuku lafongi o mātou tangata tuke lau. I sose mea nai whai ai ki mātou. O te hoki ki te lofo o koe ki loto. O mātou nai ka le sia toke lau ki mātou. I whea ma whea te nei larolangi. I lunga te mātou hei nua ko toke lau. Ia, i lunga hoki te nei hei nua ko no lofo mau mua ki mātou. I nai ka le sia whaftai te lofo o koe ki nā takitaki. Pua nā whai whiau ki te lato ngā ruenga te nā e hai. He wai ngō hui e te nei wai teimi te whainga tā o te mea kua pāke e te larolangi. Ka e ki lo ai he mwhailawa na tia kina pe tuku nā whongi a koe tau whi soa soa ni ki lunga nā whai whiau. E mausa li te lātou tali tolu ki mausa li hoki te lātou whakalangolango ma te lātou ki kila pē ki te koe te atua. Mō te manui o mātou tangata toke lau te laka mātou haka wai tai lahi te awhiawhi te nei. O wako koe ko he tu e tu mui te alofa. Ho tai ho ki te mālosi, no ki mai e koe te nei hua. Maua e ki mātou te mālosi mai a te koe, nā ngā luenga ma nā mea u malawa nai whea, e ma ki mātou te nā wai aso, o te kātu, o koe lawa nai visoa soani mai ki te ki mātou. Ho tai ho ki te alofa o koe ki a mātou whānau, te nei wai teimi te whea ngai

0: e manatū mai hoki i luna programa ko o te ola heonga le mu o ki tātou i lunga te tātou atu hino tēnei ka e mai he hoki i ni maenga lawa o tātou ola mahani e ka wapea te ahoi ahoi tēnei i he tūlanga ku tātou pile ki tāu ki te tau malulu ma ni hoka malu i anga hoki hove kamata te tāu tēnei ka e Vena e hui ka hai tātou tātou hapiri atu ki te wai tau lawa o te tau malulu. Hewe ko nā atu i o te fulu. Pēni ki ki langa ki ni awala ke haunga le mū mai e ki tātou. Mai nā tau wale o te tau malulu. Ka he kāma tātou la i te tu langa lawa e tatala mai nā wano. Mō ki lato i ku mātutua pe ki lato i e ia e noho hai tau wale hoki tu tino. E hoi hua e hoki nā tu i o te fulu. Kahi koe hoi tala ki tau ho mai, pe hoi tala ki tēnu ho mai, he kau hianga hoki o te ola mālo lo e hoi ei o hiakinga. Ka hai ki he ai, e mai hoki ke kikila ke heo lapa koe ki heo tui o te fulu, pa nā tui pui pui a hoki ei ei ai. Loko tala hoki tātou ki te lahi hoki o nā, o nā hia mai e ia turoko o lava, e mahua mai e nā tau ale, ka e nabe nā mantu te koviti, he ki mo ma atu te ko viti ma te hia mo ia ma ko i hoka wau pe hoki lava na a hainanga e tau ki ei a na unga hoki o te tau ale ko i lai mo wai ki tātou i te taimi tēnei ko i lana puli o ki kila hoki ki heo tui a o te ko viti he tui o te fulu he tui pui pui a na mihia hoki a ko na labotakinga iena pini hoa tuanga hoki ke ono heo mai e ki tātou mai nā tau wale hoka mutakutia e paki mai ki ate ki tātou i nā vai tau o te fulu ka he ka pake he ai ki hoka lei ke mahana hana nā kie ke mahana hana hoki nā konga e na noho ai ki tātou ke ki kila ki nyani haka hino manga a te mālo i lunga nā tūlā hono e te tau nā i e nā hale ke mahana hana o ki tātou. Mai ki tātou i e i e nō hale tutongi. Ke kila ke hai ni hita mo te hale ke lelei hoki nā haka mahana hana ngā nā pui pui e te hale. Heo he mea e mahoi. Heo ni awala hoki e mahoi. Ke ono pui pui a ai ki tātou. Awa lava nā aunga nā tau ale o te wai tau o te tau malulu. Ka kila lei, mā hai mā tala no hoki ki nā ho mai, hiaki ki nā tino ki tātou, hiaki nā tau ale o ki tātou, nā he hai ngungu o tātou tau ale, ka e tau mai oi, hoka mā tala tala ke mā tala mā ki te lawai tele o te tau ale, e he taimi kua ke kila mata e kolua ma te homai, pe tein homai, ma peko te kauhianga hoki o te ola maa lolo. Kila ko te anga maulunga, ke ola manuia ki tātou, ola pui pui mai ki tātou i nā tau wale o te tino, ka e ke ola maa lolo he hoki ki tātou. E te kātu hoki la te tau maa lulu, hove hoki kua, i e hoki ne tahi kilanga ke heo ai ki tātou i nā tau ale e puna mai te tau maana hana. Ka e motem te nei ki tātou ka ki pā lele ki te haitoka tau maana lūku tau na tāpena ka lele ki tātou i nā i tūta tau ai ke pui pui ai te tātou ola maana olo o te tino. Awala wa nā tau ale hoi mai. Kilo ka lele toka lau ka ke manu i a hoki i a nā tau hinga o te ola maana olo
1: PMN Tokelau.

Tūranga ku tātā pile ki tātou ki kahanga pālu tātou a tuhe nō tēnei i tau kai kunga te a tau hanga mā kuahi au ki tau he i teimu ku te kumali atu a ngai loa ki nā pāti keke mā ki lātou i ia kua huiluili a ke tau vā tuhe ngā pālu tā kā mai he ki lātou nā hoka tua ki lātou i e nā e he manino i te ki tātou kai tāu mō he pālu tā mā koe ke hoai ki te tūlanga nā tēnei e ai hawe e hainga hui maka hita tōkile kina haka hita auli o a hoka loto i hoale peko ni hoka hita auli e a haina i koe pe a haina i tika ainga tanga luenga pe ni alawa ni mea e ono manako mia ai he tali pe he hini kautu o nā hoka tū ki lātou ke ono hoho ai hoka hita auli e hoka hoi ngai mkoe kolo e hainga hui ai hoke ono manino ai hoki he he tūlanga i ia he tūlā hono pe he hokatū pe he hiri ni hoki kua matake ia klato i ia e tauwa kai mumua koi loa e tau o te kile ki toko hui tauli tēnei awa e uma tohe ngā pālota ngalo hoki tika hanga tēnei pe lai he he wano ke he maua i e koe, kua hei hekotanga, kua motuhi e te mahutanga, kua hei lope alo ki whea, hei longolo ke salipa ki nga hainga pārauta, ku ki te lote nga hōlinga mo nga mataba, he leo hoki mo ki lātou. Ki te tūlanga tēnā i e nga, nga taimi e nei, i e paki nga hainga pārauta, pia pia o, i o ngalo, ngalo o mo he hatau hanga, pe tau tau hanga pe he arut matalo i ea i toi hiula. Ka he e tāua lele nā tohu i e nei. Ai hea wā e tohu i ki tātou ke alo noho kumahanana i lātou noho i lotu palmeni. Oi hoai nā tū lā hono e a hoai nā i koe. Hoai nā tū lā hono e a hoai nā i tika ainga. Hoai nā tū lā hono e a hoai nā i nā ngaluenga. Heo he vāenga o tātou olanga e hoka tino runga te motu tēnei, te whenu tēnei, te malo tēnei, a hoa aina. I te tāu o tau pāro tam tau lihulinga, pe koai te unga e koe ke ho mahana hana i tonu hoa, ma hiki tonu lima ke ono hoi e nā tūlā hono, e takitaki e ki tātou i te tolutuahanga e hoka hawali ki mua. Ko te tāua tēnā, te tūlā hono, e i e te pānu hianga o ia mō koe mā. He mai hoki ke, ki loko tāua ki tātou ki ei, mā mā hoki i te ki langa, pako he alo he tūlanga e noho mātara tala, e ka o tāua tēnā. Mā e vei hoki lāna tākua, e hi hula i oti ka hai ka hai tanga hai ngā pāruta, ku ke te ae mā keilo ai ae mai mai, hoi tanga noi hoki lāma. Ka e lai he hoka ngā hoki ki tātou, mai he ai vei e hoka tuhia. Ki nā tino e inio lātou hoka hita au li tau ki nā malanga kinga, immigration. E au ngā lele ki lātou i e nā hiu ki te pale mene, ke hoka taki e koe, i nā taimi e nā. Wā, ko lātou taha pili ki te tūlā hono, ko lātou ki te taha pili i nā o hihia o te malo. Nai lo nā nā lo ia. Ko la tau te noho i loto te noho te pule. E mai hoki, mai mā keke hoki, mai mā lohi hoki he la tau leo pehe hoeke ke he a hoka hui tauli mō koe e tukua tua he hoi hoi ninga mō koe. He hoka tuhe tēna. Ka e loto ai hoki nā me tau huale. E loto ai hoki nā me tau mea kai. Nā ia wā mantua kai koe hono ki social development o hia

Ia tata kainga. Ia kai tai lahi lele te ono hea mai maloni. Hei kona e, kona e kikila toho kila vam te huia huia lele ki o tato huana ui toke lau. Tu lou a tahumana kuna onuka ko haka oho te talanotua iau i tūlanga te ia te anganuku. Ni? Ia ka, kai veho kila vana na mā tau mā lia a tu hoki, a veho kila vai iei te hanau tēnei na, na maua e ia te, he kona paka te speech hoki i a taho, i te latou aonga, Mr. Blue ko, pe hea koko taku hoka mtalanga tēnei, tu lo, kai ko au lai talanotu tu ki te vāianga tēnei i hoka oho, e moli atu te hoka he tai lahi ki te koulua mamalu na hoi a konga, Te Ale Niu, Maloni, hawa he taila hilele kamata mai lawa i te pule a konga, tona, heo heo, tona hiui, heo heo ani, i a kaima he lawa ki te mamalu katoa o koulua na hoi aonga, hawa heo heo mai lawa i lunga ke ngata lawa ki tato hoi aonga, e heo heo ni ke tato vahenga pepe. Maloni, e hui hui le te anganga, o iho kailo atu venei ko mātou, e mtua hiki lele ki lunga ta mātou hui hui a ki te anganuko toke lau, e hoka aua o pea lava, maha kailo e ho pea lava e koulua ki te mamalu, ki te mamalu a tātou hoanau i toke lau. Ko te mea moni lavana, ki te atu lava ta lātou tā milo heanga, ni? Nā e hoi hoki whenua. Kai mai hoki lava ta lātou ta haonga hoki na hea kilikilinga na o atua i ki, ki whenua loa. E komana tu ai nahe nai toke laua i au, nahe hoi hoki. Ha anau tēnā kia te malo tamaiti ni, ma mi kako lātou tēnā nai hakata milo na, na aonga, na vahenga, ki, na anganuku la te alai ni. Ia kao tēnā hoki i kolongo tō te, te alai tali lau lau hau, ma na kai pālava ki whenua loa, ko au hoki la, e hoka matalai hoki la e, e te tamana tēnā ki a Katieli ma te mātua tēnā ki a Hela. Ia kai mai hoki lava te tahi mātua tēnā na, na heo heo ani hoki ki te tauhai e kinga lava o te hakamatalanga o nā mena he historical o hoka oho o nuhenua loa ni. Kua toi komana tua lele ko ki nā hakamatalanga te vāenga nai hoa iho, hakamatalai hoki nā hoa nau. To ei hea ko, e hea ko. Ku te lewa lele o toku i toke lau na kōlanga, ka kua hea wau ki nei kua pūli, ni? Ka tō haka mata lai hola, ka ula nā hui hui lele, ki tū langa lava tēnā. Nā e hoa ia ia ki nā mauati, i no, nā haka mata langa uma lele kua pāki e whenua loa. Haka he tai, haka he tai lahi lele ki te mamalu o koulua nā hoa ia aonga. I kai mai hoki lava lā nā tau talanga, mana hakupunga, mana hui hui anga nai hoai hoki i loto te tatou hale hono, a ngai lava ki te anganuku. E hoka hui hui alele la te maha au hau, i tatou lava i toke lau, e tū mau pea ma i loto i nā kōkonga, ma koa koki te ki lātou, nā kōnga ie, nā kōnga ie, ma nā kōnga ie, ai he aho ki te mahua anga. Ia he koilo hoki la, ki te hatu hea kawape na pā hoki la, ka he taumatea, e he ki mihi te koutou, heo vei ako te vāenga haka mātaku taku tēnā na, na haka na e oho ai kei nā pepe, ni? Aka mātou haka he tai lahi au ako te haka i kunga hoki te mahina te ka heo nei au ke topa. E ngā hai hoki lama ki mātou ki nei ni uhila te ngangana te vai eheo te ngana te nuku tato toke lau, ni? Ia, ka e he ngata hoki lai tēnā ko lunga hoki tato a lā leo tēnei, e hoka tino tu e hoki ni tahi vāenga, ni? E puke ai hoki ni tahi vāenga o ki tato anganuku i lunga tato studio tēnei. Maka te vāenga tēnā hoki laka tau maha hoki mato ke hoka tino e te vai ahe hou, ni? Ko te tūlanga e patu e kei ko te hoka hei tai lahi ki te koulua toke lau, ki te tau maha ilawa ki toi ako ngia tato hana, e mātu tua mai lana hana o ki tato, vēlā kua iei tupulanga tēnei kua, talavou tēnei kua, avavanga ma kua hai lato hana o, ni? Ia, kua lato iloa na anganuku ko lato ilo na konga i toke lau ko lato ilo na. Kai mai he lava, e mautino hoki lava, e vena hoki lava i a tahu, e vena hoki lava na aonga inu kunonu ni na hoinu tātou. E hoka ilo ali le hoki lava e nā tamana mana mātua, ma ki lato i e nei ko ino noho mai, ki nā hoa nau ki tātou i nā
whenua i la lo, ni? Ia, kou la hako he tailahi le te koutou, te hoka hano te koutou taimi, e hoa i ko te a kokonga, mā ko a koutou e matatou nga nukuma nā mea nā tutupu i lunga o hoka oho, ni? Kai ke mata hoki la ki la tō, ka me hoki la te hoale hono, hoale hono hoki la tēnā, te hoale hono te iei ki nei, o ko nā pou, ni? Ma nā mea umalele i nai. Ia, he... Oi te lava ko te hoka hei taihoki o matau a ngangai ki nei ni uhila ki la atu ki nga ata mana tā penpenanga koulua. Haka hei tai lahi. Haka hei tai lahi lele. Haka mālo atu hoki. Ki te mamalu koulua tau pulenga e tu heo ko te ko nā vaenga vale vale i e nā e mauti no hoki lava na e tala no koulua mana hoi a onga. Ia, vi kia te aloha te tua, haka he taila hilele mō nā vāenga i lene. E hui haka he tai tua ki mātou ki nei, i te awano tēnei ku mauangi ki mātou, mō te vai eho tēnei na ngā hoa i koulua, mana ngā lue ngā hui tā koulua, ki taua kokonga te ngā nuku toke lau ki tātou hanao. Haka mālo, ma haka he tai, ke tātu la tātou pehe tēnei ni.